Oh yeah, all star. We're gonna smash mouth. Kan man nå det går eller jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill